nyina enko ne nkobo ni chidompa oyensi osina sene kwade chese ne papa kwa nyina enko na meme de die ne mo ekwasi ada so enko jamompa doctor ono ire emam kusa kusa wate emam yakopa ponje chire mo re na enya mepa ene na ocho pepe pedi e ene Dr. Gideon enim Apostle Gideon enim echenko mo ba ene to follow this way because odobra odobra odobra

0: Wa?
1: Ye na wanyamfo.
0: Ye na wanyamfo nso wate. Ye ne ne mebuando. Nsi wewu kufru. Jaka
1: unsa
0: ebodumi nu amesa mensa. Kura. Kesi mama akuma akube.
1: Unsi ebodi
0: na eji. Na wana be. Tuba akuna afemesa mensa.